0: 일주일 있다가 가다 만났다 그러니까. 그리고 요란이가 짜도 따지기 기도했다 그러니까. 이거 바꿔 놔두고 여기 있고 세 방 그저 아까 딱 해서 약속만 두고 저희 내 낙사
1: Food stamp admit the kid, admit the care. Agrichtuk. Toi se tama nakan rut kumaren. Iani tama kut kpu magata kasaklu. Mai mai uhtural rat hankich ngau nanilu. Ya trachtik saktik uktogamai. Chattoi mai. Aki turemi. Ika yuku tsakaklu na yung naklakam tunginun.
2: Kaya gal kaktal kaktok.
1: Kita ki phone namun kita ka good morning to asyo. Good morning.
3: Good morning, man. Yeah, Merry Christmas. Good morning, akalat ko sinangayamak.
1: Kuya nakfas ko sinangayamak. Good morning.
3: Yeah. Nasu, Yeah. Subject of Tauga.
1: Upnaka meangutama, young naksaka. Quasuk, ya, young naksak.
3: Yeah. A yoguluni, litaku. Ang yaga kamung jali. Echtakachapan ruluni, ayakuni natum. Ik zul erin posten, ik zul erin posten. Ingen getoi. Maar de sterren gaan aan het urnekracht hoe agaïen ermee. Maar de sterren aan de kumeri. Niet zo.
4: Oh ja, na.
3: Ja.